Iz Afrike gremo v vojsko. Mislim, lepo bi bilo, da vojske sploh ne bi bilo treba, da bi nas srečala pamet, da se ne bi pobijala, ampak kot kaže, smo daleč od tega. Vojaki, hvala, ker čuvate našo domovino.